0: Και ούνα βάβο βιανκό.
1: Εν σιάβο Μέλβιν.
0: Φα παπαλή αμάβανη αν είναι μου βιχίρε αγατσένου για κανένα είναι ο κόκ παιούνα μου.
1: Εν σιά.
0: Για μαλίγεντ. Εν βατάκου ότου αγαπά. Μαλίγεντ βάβο να βάζα μπέζι βαέζε και αν υπάς κουάτα σα σούπα λίγ λίγεντ για μπουσφάνα.
1: Οκ.
0: Ναι, άι βαίνγα ακούμαν χάμα ριζάλτι μου εντρούκα ότου ακούλι. Βάβα ουινίρε κυβάσι.
1: Ωραίτ. Λοκάλι κακού είδα κι άλλο.
0: Οκ. Είναι τα εφάντο. Φα όνα φόφα φίξτια για λίναχα. Λίναχα δα Αφρικα δε δε νάινι δε δε δε δε τρούκου around of 32. Λοκάλι ρε σκουάτα σάγα τσένου σε σα South Africa. Σε σκάνο πάνα νι Κανάδα ουσίου. Συνάνι βλέζουκου λι μου εντικούνα νι Nikuwe ziva hainyani, kari kwata zepe rize. Kakuli neva nopani, siri mosa 2007, faka ulo ya sirikani. Kamo South Africa ni natire Canada, 2-0.
1: Yeah.
0: Ni mini vulezuku likachenu ni wana kuli sikwata sa Canada. Ni wana kuli nesivulelezu history yekuli. So na sikwata semu nopana niso naseo, nesiluna tire 2-0. Kasiri mosa ale sa 2007. Mwa papali ya silika, nikona kuli mwendika chenu, basone lako yeza sesu ingiva Canada. Kona kuli South Africa, yesone lako tia fast quarter four, kapafaa game yeo. Kuzwa fateni, lutari mefaa Ivory Coast. Ivory Coast, sinamu ulezu kuli kano pana ni Norway. Nikona kuli kila kuveri, kana kwa yaani ya 7 o'clock ya manzi wani. Rikuata zee nesika nopanaka le maupio wabona. Ni kava lwapiri. Kona kuli kima stranger kausera wabona. Uzibikuli kaza machwanyi papali yeo. Kila uveli. Then ilutari mefasi kwa tasa Congo, Diara Congo. So nesika nopana ni England. Sinalu zivakuli kwa tazaluna. Zezi nzima England zani kuli. Mbola luli ina nuhile, luli kietuna. Chola luzili fasi kwa tafa. Kakuli ni wanakuli mwendi Congo, defense yavo na iti hile. Kwele luka wanakuli papali ye la vula alu, ikamata chwa ingi England versus Congo. Alu yaka history, luvonakuli likwataze nilisika nopanaka le mwavu pilo wavona. Kona kuli ikava wa pili. Ikava mbola ye ni wana kuli uka ivuha ikava manzi wani kanako ya 6 o'clock ya manzi wani. Kuzwa fate ni kuna ni Morocco. Morocco yona ikano pana ni Netherlands. Netherlands nasiziva. Nasiziva sikwata seki, sikwata se stire. Chola aluzivikuli faka ulo ye igemu ya wana ikaza machwani. Kikamso. Haiva hanifosi. Kikamso Monday. Morocco ikano pana ni Netherlands. Chole problemu kika 3 o'clock ya usiu. Likuata zepe lizene linopani 2017 mwapapali ya Silicon. Kamo Morocco nivadnatilwe 2-1. Chole nisepaku li mwendini wana vaa. Vana ni coach mwendukava ni zemi ni hui tukso. Fasi kwa tasa Netherlands. Kuyaka history ye ne za halide. Chwele lutai fasi kwa tasa Senegal. Game ya wa Senegal. Vanopana ni Lukaku, Belgium. Kila vula luka nako ya 10 o'clock. Likuata zee mwavu pilo wavona ni wasikano panakari. Nibona. Kuzwa fate niguna ni Algeria. Yeka nopana ni Switzerland. Ikava la utangu. Kana kwa yaka kusasa ni 5 o'clock. Kona kule Algeria ni Switzerland. Ni wasikano pana nibona. Mwavu pilo. Nekile mama friendly hakuna. Then kuna nisikuata saa Cape Verde. Cape Verde, wakala halasa bata ni Argentina. Argentina ya zivala kulikive ni Messi bao. Chole likuata zee nisika nopanaka linizona, mwavu pilu. Kuna ni Ghana. Ghana ikaa nopana ni Colombia. Ni ikava Saturday niona. Kono kana kuyavu sihululi. 3 o'clock, ki half past 3. Ye ya Cape Verde, baba kaa nopana ni Argentina, kima lunga siku, 12 o'clock, chwala aluzivi kapa lukaeve, yaka kusasani kapa malunga siku. ikava la sabata Friday busiu vateng kuzwa na baba gana ni Colombia ni bona ni vasikano pana mavutiro vona then ya masterelezo ki Egypt yeka no pana ni Australia ikava Friday ikana kuyani ya 8 o'clock ni bona kuliva Egypt kuna ni 2010 neva no pana ni Australia neli papali ya silicon kamo Egypt neva nisize Australia 3-0 kona kulifani na ni hope kuli sala wakona ku kuteula squad sa Australia nikona ma history kona history yeni wana mwali kwa taza Africa lina hazeze zwa mwa Europe ze linzi mwa butata kakuli akuna history yeva kona kuweza kuli mwendi vazi vasi kwa tase kuli neruno pali chwainga panelu vapalile chwainga havazimu vapalile wabona kona kuli ni wana kuli ma game za Africa ma team za Africa nilina hazeze vwa kava vapala nizona kiri palo vovi yanko
1: encha
0: ni havazivani vungata wabona chwale lunaluka afame eto sicho sawana lubone kuli papali ye kaza ma chwainga faka ulo ya buswa na yeni voni fasilikani kakuli ki kama lijenza ni wana kuli wabuswana minister wabona uyo wa foreign affairs
1: kancha
0: sonda onaye na una ninto ni vile kuli wangongoreha kamu za maelo wa maswana wabuswana mwa kenera mana haya una ni wana kuli fa tourism vabuswana vakena huluma Namibia mwali kalolo ze chinchana kono nekile kwa ma games mukafumana kuli silikani sa buswana ni Namibia sesingata kono vabuswana kona baba tahanga huluma Namibia chale minister wabo naona ni una ni ngongole ya kuli kanti vunde wabu inzi mwa Namibia kuli vatu valuna vakuno ya mwa Namibia kufita kuli va Namibia vatahe mwa buswana kivufi kona kuli baswele kuno imyaki sisata wa eo kuli nivona vahape na mibi ya kuli iyo kuno vistanga hulu buswana mwali kalolo ze chinchana choye nivona kuli fana hayalu na sirika nsalu na nibuswana nivona kuli kisesi nde vabuswana hava inzi mo vai kutua kuli va inzi mabuswana kale ni itumera fa kalolo ya papali ya maligensi vazambezi region vene vavapala ni vabuswana kona vundevo lo itumeza
1: hulu vo Melvin
0: ensha
1: sangwe